0: Three Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Kjo është stacioni juaj, 3ZZZ, zëri juaj, histori tuaja, komuniteti juaj. Për shumë vite, 3ZZZ ka sjell pran jush muzikën, kulturën dhe zërat e komuniteteve nga e gjithë bota. Këtu, në zemër të Melbourne-it, në valet e mesme të radios 92.3 MHz. Por një radio komunitare nuk mund të ekzistoj pa mbështetjen e komunitetit të saj. Dhe tani dëgjues të dashur, është rada juaj të bëheni pjesë e saj. Mbështetjeni 3ZZZ Radiothon dhe ndihmoni që radioja jon multikulturore të vazhdojë të jetë aktive, lokale dhe e fortë, sepse çdo kontribut, sado i vogël, ndihmon që zëri i komunitetit ton të vazhdojë të dëgjohet. Bëni një donacion sot përmes faqes së 3ZZZ ose na telefononi në numrin 9415-1923. Qëndroni të lidhur, qëndroni të dëgjuar, qëndroni pjesë e komunitetit. 3ZZZ, duke sjell botën më pranë jush.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zzz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Dëgjues të dashur, përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Është data 13 tetor dhe pra mikrofonit jam unë Nisa Sota dhe jam me Cezarin sot. Përshëndetje Cezar.
1: Përshëndetje Nisa dhe të gjithë dëgjuesit.
0: Ja, pra dëgjues të dashur, jemi në muajin e Radiothon. Pra në programet e gjithë këtij muaji ne do t'ja kushtojmë pjesën më të madhe të kohës edhe Radiothonit. Prandaj dëgjues të dashur, sot këtu në studio jam unë edhe Cezari. Mirpresim telefonatat tuaja. Shpresojmë që telefoni sot mos të pushojë nga telefonatat e juaja. Ju përshëndesim shumë. Ditën e sotme do të flasim pak për Kupën e Shqipërisë, do të flasim për mbrëmjen e 28 nëntorit bashkë me Cezarin këtu. Do të flasim dhe për festivalin dhe për ndodhit e tjera që janë edhe nga komuniteti jon këtu në Australi, por edhe në vendlindje, pse jo. Ju përshëndesim shumë dëgjues të dashur dhe do të vazhdojmë me një hapësirë muzikore përpara se të rikthehemi me të gjitha këto zhvillime. Ju përshëndesim.

0: Ja pra dëgjues të dashur, i kthehemi prapë në studio dhe unë do doja të vazhdoja me lajmin për radiothonin. Pra të dashur dëgjues, bashkëdhetar dhe miq të radios 3ZZZ. Ka ardhur momenti të bashkohemi edhe një herë rreth zërit ton të përbashkët, radios 3ZZZ, programit në gjuhën shqipe. Ju ftojmë të gjithëve të bëheni një pjesë e Radiothon 2026, fushatës ton të përvitshme për mbështetjen e radios ton komunitare, e cila prej vitesh na bashkon përmes gjuhës, kulturës, traditës dhe dashurisë për Ateun. Radio 3ZZZ është më shumë se një radio, është zëri i komunitetit ton. Ura që lidh breza dhe vendi ku ruhet e përcillet fjala shqipe, larg vendlindjes. Çdo kontribut i vogël ose i madh është një mbështetje shumë e çmuar për vazhdimsinë e punës tonë për të mbajtur zërin e komunitetit shqiptar të gjallë edhe për shumë vite të tjera. Sot është rada jon të japim diçka për radion ton. Mbështeteni Radion 3ZZZ. Bëhuni pjesë e Radiothon 2026. Së bashku jemi më të fortë, së bashku e mbajmë gjallë zërin shqip. Radio 3ZZZ, zëri juaj, bashkimi ynë, krenaria jon. Ju falenderojmë nga zemra për mbështetjen dhe besimin tuaj dhe me shumë mirënjohje stafi Radios 3ZZZ. Gjithashtu edhe falenderojmë edhe dhuruesit në programet e javet kaluara për bujarinë e tyre dhe që gjithmonë janë pranesh me telefonata, me ndihmën financiare dhe pse jo dëgjues të dashur, neve na duan vërtet vetëm 2000 dollar, pra e kemi çdo vit që duhet i paguajmë radios pra qendrore këtu 3ZZZ administratës 1000 dollar për program, pra ne kemi dy programe në javë që i bie pra 2 orë që i bie 2000 dollar. Shpresojmë që do t'i mbledhim këto të ardhur deri në fund të muajit. Neve kemi bërë të gjitha postime në rrjetet sociale në Facebook, në Instagram, edhe në faqen e radios, po ashtu janë të gjitha të disponueshme, mund të klikoni nëpërmjet linkut ose njerëzit e cili duan të bëjnë para në cash. Dhe që nuk munden dot, mund të takojnë në Kupën e Shqipërisë, i cili është një event shumë i rëndësishëm, ku është gjithmonë në fund të muajit tetor dhe fundi muajit tetor është edhe fundi i radiothonit për ne dëgjues të dashur, mund të do na takoni neve të gjithëve atje, sepse radio do të besoj do të ketë atë çadrën e vet, sikur ishim edhe në Shepperton. Megjithatë do të takoni arktari në radio, Sela, i cili është në të njëjtën kohë edhe arktari i komunitetit, pra Sela do të jetë ai i cili ku ju do të bëni pagesën, do të jetë Cezari, do të jem edhe unë, do të jetë edhe pjesa tjetër e grupit që shpresojmë do të jenë të gjithë atje. Dhe nuk ka problem, pra mënyrat janë të gjithme. Ne dhe ne mirëpresim telefonatën tuaj. Sot në 94151923. Dhe do doja që tani Cezar të flisnim pak për mbrëmjen e 28 nëntorit. Ne i kemi parë të gjitha njoftimet për pjesën e muzikës, reception, a mund na flisni pak më shumë rreth këtij organizimi?
1: Po, kështu si çdo vit, po e festojmë ditën e flamurit. Këtë vit sala është e caktuar ajo që e kemi mbajtur disa vitet fundit në Grinsta Reception në Altona. Për arktim kemi këngëtarin shumë të mirë njohur, Bruno Revolt, edhe atë

0: the group it, Bruno dot yetishochurka DJ Donny, kurse Arieta ga grupi muzikor Barry Boyko de Bekimi en clarinet. Pra shpresojmë që do të kemi një mbrëmje shumë të këndshme. Aty natyrisht si gjithmonë pjesë e komunitetit Eagle Folk Dance të gjithë fëmijët që do të na kënaqin me valet e tyre dhe përveç asaj natyrisht do të kemi edhe disa mysafir dhe shpresojmë që do të jetë një mbrëmje sa më e mirë për të gjithë. Si gjithmonë për mbrëmjen e flamurit pjesëmarrja është jashtëzakonisht e madhe edhe këtë vit presim që do të jetë po ashtu një mbrëmje e tillë. Vitin e kaluar faktikisht ishte një numri pjesëmarrës ishin të jashtëzakonshëm, e kishim grupin Meda dhe bashkë me të që kishim e vërtet një atmosfirë shumë të mirë. Edhe shpresojmë që edhe këtu.
1: Po, unë mendoj që vitin e kaluar kemi thyer rekord Cezar.
0: Po ishte me vërtet ishte kështu, natyrisht ajo kuptohet që zakonisht kur vin artist nga vendlindja dhe gjen shumë të njohur, kanë shumë simpatizues, edhe pjesëmarrja është edhe më e madhe, që ajo faktikisht është një gjë e mirë kur edhe atmosfera bëhet edhe më e mirë në aty në atë mbrëmje. Edhe mendojmë që edhe për këtë vitin 2026-ën që bie 114 vjetori nga 1912 ku Ismail Qemali e ngriti flamurin në Vlorë, dhe shpresojmë që do të kemi kështu, po ashtu që do të kemi paralajmërime edhe për si zakonisht ngritja e flamurit në Federation Square.
1: Po.
0: Edhe për këtë do të bëjnë ato përgatitje. Që shpresojmë që do të jetë një kështu, edhe natyrisht një javë mbas festës flamurit, atëherë e kemi atë festivalin tradicional. Si vitin e kaluar që kemi ndryshuar atë lokacionin, tani është lokacioni original Footscray Park. Edhe vitin e kaluar kur jemi kthyer aty te Footscray Park, me vërtet edhe aty ka qenë pjesëmarrje jashtëzakonshëm, edhe besoj që të gjithë të pranishmit kanë patur rast që të takohen me njëri tjetrin, të argëtohen me muzikë, me grupin e valeve, dhe shpresojmë që e njëjta edhe si vjet. Natyrisht, këto janë rastet më të mira, ku pjestarët e komunitetit të gjerë mund të vinë, takohen, rinia bashkohet, dhe ajo është një dobi shumë e madhe për komunitetin.
1: Po, faleminderit shumë për informatat, Cezar. Ndoshta është pak herët flasim, po si po shkojnë rezervimet për mbrëmjen e 28 nëntorit?
0: Shumë mirë, shumë mirë. Po shkojnë shumë mirë faktikisht. Edhe faktikisht kemi paralajmëruar pak më herët, kështu. Se janë edhe disa kështu evente, kështu që po mbajnë, por po deri tani po shkojnë jashtëzakonisht mirë. Besoj që do të jetë një pjesëmarrje shumë e madhe.
1: Po, besoj shumë edhe unë. Faleminderit shumë për informatat. Do doja të kalonim pak në një hapësirë muzikore dhe kemi edhe një intervistë shumë të rëndësishme për ju dëgjues të dashur. Qëndroni me ne.

Ja, pra të gjithë të dashur, i kthehemi prapë në studio dhe në fakt unë do doja të kaloja në një lajm shumë rëndësishëm. Në fakt, vazhdojnë gjithashtu provokimet për Kosovën. Është një lajm i cili ka bërë bujë para shumë ditëve në fakt dhe akoma vazhdon. Ivica Dačić thotë se Prizreni ishte kryeqyteti ynë i parë, flamuri serb do të valvitet sërish atje. Pasi deklarata se flamuri serb do të valvitet sërish në Prizren shkaktoi reagimin në Shqipëri, Kosovë dhe Gjermani, ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić e përsëriti atë sot edhe në mitingun qendror të partisë së tij në Beograd, duke thënë se Serbia nuk do të heqë dorë nga Kosova. Kosova mbetet qendra e fushatës elektorale në Serbi për zgjedhjet e 25 tetorit, ndërsa figurat kryesore të Partisë Socialiste Serbe vazhdojnë të mëshojnë ide se pavarësia e saj është e kthyeshme. I tillë është edhe rasti i ministrit të Brendshëm të Serbisë dhe kreut të partisë Ivica Dačić, i cili dy ditë të fundit është marrë vetëm me Kosovën dhe veçanërisht me Prizrenin, vendin ku thotë se ka lindur dhe ku do të dëshironte të valvitej sërish flamuri serb. Në mitingun qendror të listës së tij në Beograd, ai përsëriti deklaratën provokuese të një ditë më parë se flamuri serb do të valvitet në Prizren, pavarësisht reagimeve që shkaktoi ajo në Shqipëri dhe në Europë. Ndërsa ministri i Shqipërisë Ferit Hoxha i kujtoi Dačić se Kosova është një realitet i pakthyeshëm. Ish ministri gjerman Michael Roth paralajmëroi se rruga që po ndjek Serbia të çon drejt luftës dhe jo drejt Bashkimit Evropian dhe nuk do të ketë më para të Bashkimit Evropian për Serbin, ka thënë kështu ish ministri i Gjermanisë, pra zoti Roth. Dhe në fakt është shumë e trisht të shikosh deklaratat të tila nacionaliste që unë mendoj se ata ndoshta të gjithë si komp dhe pjesa më e madhe akoma e mbështesin iden se pavarësia e Kosovës është e kthyeshme, por ta përdorësh Kosovën në një fushat zgjedhore vetëm sepse pret që të marrësh votat e të gjithë votuesve të ty, unë nuk e di, është një gjë shumë e ligë që mund ta bësh edhe shkon kundër të gjitha rregullave edhe të Bashkimit Evropian, edhe unë fakt nuk kuptoj dot diçka që si ka mundësi të gjithë këta personat përkatës me role të caktuara në Bashkimin Evropian, komisionerët, deputetë të tjerë reaguan kaq shumë në momentin kur u dha verdikti final për ish-kreut të UÇK-s që e mbështesnin vendimin dhe se drejtësia duhet ishte e barabart për të gjithë, dhe kur vjen puna që ka deklarata të tilla nga ministrat e Serbisë, dhe ky nuk është i vetmi, ndoshta ky është i dyti i cili ka deklaruar diçka të tillë pas ministrës e cila u shpreh se nëse do të kishte qenë vendin e Miloševićit do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët atje. Pse nuk reagon Bashkimi Evropian kur ka deklarata të tilla shfarose nga ana e Serbisë, po reagon vetëm kur ka raste, domethënë nga ana e palës shqiptare, ku në fakt do doja ta lidhja edhe me lajmin nga komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian, zonja Marta Kos, e cila ka thënë se Kosova është kundër rregullave të Bashkimit Evropian për miratimin e ligjit ndaj ish-kreve të UÇK-s dhe i është kundër përgjigjur kështu edhe organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, e cila ka paralajmëruar protesta masive nëse nuk zbatohet ligji për specialen. Pra organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s i ka reaguar komisionerës evropiane për zgjerim Marta Kos, duke thënë se ajo duhet të shqetësohet se për siç i thelson ajo padrejtësitë në procesin gjyqësor ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s në Hagë dhe jo për nismat ligjore të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në një reagim të publikuar në faqen zyrtare në Facebook, organizata e veteranëve të luftës i ka kërkuar Marta Kos që t'i trajtojë shkelje e të drejtave të njeriut në këtë proces, për të cilat thotë se janë evidentuar edhe nga Komiteti i të Drejtave të Njeriut të Shoqatës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit. Sipas organizatës, këto çështje nuk duhet të ignorohen nga institucionet europiane. Gjithashtu, organizata e veteranëve të luftës ka përmendur edhe vendimin dhe paragrafin 83 të dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese, për të cilën thotë se konstaton të drejtën e Kuvendit të Kosovës për të kufizuar juridikisht
jurisdiksionin e dhomave të specializuara përmes ligjit. Organizata gjithashtu ka theksuar se kuvendi tashme ka miratuar ligjin përkatës dhe ka kërkuar që ai të zbatohet plotësisht. Në reagim gjithashtu është paralajmëruar se nëse zbatimi i ligjit nuk fillon pas hyrjes së tij në fuqi, veteranët dhe qytetarët e Kosovës do t'i rifillojnë protestat masive para institucioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë. Dhe në fund, organizata e veteranëve të luftës së UÇK i ka bërë thirrje komisioneres europiane që të kërkoj drejtësi të paanshme dhe respektim të drejtave të njeriu në vend që sipas saj tu tregoj deputetëve të Kosovës se si duhet ta ushtrojnë mandatin e tyre. Dhe në fakt, të njëjtën gjë i themi edhe ne komisioneres për qëndrimin në Bashkimin Evropian Marta Kos, e cila duhet të shqetësohet për disa gjërat e tjera më të rëndësishme dhe që kanë lidhje edhe me këto deklarata të shfarose të këtyre ministrave në Serbi, dhe pastaj të merret me se çfarë duhet bëjnë në deputetët e kuvendit të Kosovës. Dhe kështu të gjithë të dashur, në doja të vazhdonim në një hapësirë muzikore dhe pastaj të rikthehemi me lajmet e tjera mjaft interesante. Dhe për të gjithë ju që donit na telefononi, numri i telefonit është 94151923.